mo kiyin lo queen mo kiyin lo bin mo kiyin lo mode mo kiyin lagbalagba e ko juma oni ni sunday to gbeyin

0: ban sage na
1: wa wa I would you do I just say ni be say won ti yidi de ba mi nle ni ni yidi njo na ni
0: oh no so ti dele magaji le leko
1: ah
0: oloye mokore
1: won pa fun lomo ife la jamara ife la jamara
0: ifo ta la jamara
1: ifo la
0: won ro won ni fo la jamara
1: ah
0: ah alaji igbo igala wa nko so
1: do bi to name odebe I sori elekeji won pa lo
0: to na ago melo ni ti to na yewo
1: ah ijo odun ni
0: lale
1: eh
0: o si to le debe
1: ah
0: eh
1: ambalasis
0: oh ma le ni suro oh ma le dodo alaji igbo igala wa ko ku nbe ni
1: dibo go bo se ko meji le lo ni o meji lo fun mi
0: ojo wo lo wa to ojo ojo wo
1: alaji alaji olaji rai la america mo debe
0: ojo wo ni ode odun alaji jalaruru abi uru jala ruru se joki
1: joki ni
0: elo to I go melo lo si to de be
1: ah omo iyo pun to le ma go ta de be bi to sis
0: me ro le
1: ba se yan wori
0: ke lo lo o ke aro lata aro nkan to ti bo
1: ogun nigba
0: lata aro to ti bo
1: ogun nigba wale aro ni daru o
0: ah ah mi ah
1: mi olo lo yo mi o ke lo de mo ta lo
0: pe
1: kakwe mo lo gbegbo re ni odo ta ruru tin de benjo na ah
0: eh omi o ba mo
1: mo lo omi ba mo mo lo sugba
0: e wa oba ba de benjo keji ke lo ma ti o sele
1: yo ri mi ba ti o ri mi ni
0: ah eh
1: o wa awa de besi
0: eh
1: ma wa gbo ah ah kaya o mo loro
0: eh
1: kaya o mo
0: e lu bo ki je
1: ah o ti je ti pe
0: ah
1: ibe na mo ti je be na mo ti ibe na mo ti ntogbe
0: e bi o ti jeun
1: oh
0: oh ni e gba wa ku nbe nko
1: eh alaba loju olomi to ten la debe mo nka galo la debe
0: mo npa le mo
1: la debe
0: e se ton won to ato agato
1: ah ni to ke ni to gba mo ma se
0: bo ti je ni bo ti je ni
1: ah
0: we ti a ti ri ru alejo bi ti
1: ta magaji le afonka
0: eh
1: oloye sai da kin tode
0: eh
1: ah bi tan eh an kon le ogbele alakoko la badele re won je pe awon ti sun esun bo ati de e bota
0: so mo pe magaji ni elegbe wo alaji sa kan la je elegbe wo so mo pe alajo de be ni
1: emi de be o
0: eh o to lo
1: ah
0: mama wa duro
1: alaji o pa alaji
0: so mo pe irin arele n ton rin kaki
1: rani amo ogun saya mo debe
0: so mo pe irin arele rin kaki
1: odun
0: eh
1: odun ni so ri bi odun ga se wa
0: ele gbanka balogun olubadan eh magaji balogun abiola
1: abiola lambio ninu
0: olambio ninu to debe
1: 730 la ojo keje orun la debe
0: ibe lo ko gba lo
1: eh pe n gbo be ka na bayi la so asara mo se ni
0: bo wa de aso me lo lo wa mo bo de
1: ayo ke na ni
0: ayo ke
1: ah ah wa je te
0: ti ti ah
1: ah
0: inu e jan
1: mo da ji la
0: inu e oje to ri gbogbo n to so lataro e be n wo ni
1: mo da ji ile agbo mo lo
0: eh ba da da da so ento loju ti ah mo pe ri ale lo rin ka ki o eh se bi wa na ba ke wa
1: so se ara re fa re gugu mo ga ji le badan
0: eh
1: si ya ri ori
0: eh
1: o to de ba se po le eh
0: arulogun
1: arulogun
0: eh
1: la debe
0: lo ki aduro
1: bi si je
0: eh de bi si je
1: ah
0: ne bi si je
1: o se gere
0: kene
1: agbaje fowo ra
0: won mo lo to mo nkan be na
1: ah o mi ni
0: ah
1: sorry ini puro fun o ti yo ogunigba
0: lo
1: olohun bo lati re do si nbo ah o ti koja mi soro mo lo
0: e lo wa de ta ri olodo mi o
1: sorry o le ri mi abi oyan
0: ko ti yin mi
1: eh o le ile wa
0: ko lo de
1: sori n jo je ki n le wa po lesin lo ti se mi
0: ah oro esin o ti tan te dodun yi

onife mi juna iwo nikan ni mo nife ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi olufe mi turaka soni fe mi julo iwo nikan ni mo nife ninu aye e ma wo ni temi

to wa mo bere pe se o si kilo sele kini kan ko si o alaafia lo lulufe yin wa o ko le da ni matini n ba kiri ke tun le tun mo tun je gbadun eto isini

0: ti baba to pe kehin yi mo fe ka gba bi ipin bi meji tabi meta le lori hello
1: e ka ro sa
0: e ka le yes sir e ka ro ati wa laaro yin
1: very oro oro kini suru lo gba hello
0: an gbo yin
1: very to sele anda si emi na mu jo o la gara die iya ni gogo ni se ni ba o gogo lo ton le yo ko o ko lo an one then
0: amen
1: pretty dilu so iya ye le yi o tu buru ja ide bi pe ko fe ki omo ke ko ni igbawo nile o pretty dilu yi endi to like ko ma ro mo ro bi ke pa adura ni adura lo so pataki ju emi ga je wa nle mi ti adura na mo pa pe lo mo to file fu mo ti je niyan o lo ni to ama pe
0: o da sir